Mbunga na kalima mbunga, mabunga, mabunga. Ateke tiki ibya sobu kamulima. Kabungi pani ya mankali kapari. Ah. Ontaka ni nkali kapari ya mune kibinyi ya kakapari.